plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Prezident Edgars Rinkevič besedoval s predstaviteľami šestich političných subjektív, ktoré ľudia v subotnejších voborách vybrali sobi do Saim latvijského parlamentu, informuje o tým agentúra DPA. Latvijský prezident v pondelok ráno napred stretol sa s predstaviteľmi voborčej koalície Sjedinená kandidátka, ktorá vyhrala na čele s premiérom Andrejom Kolbergsom. Rinkevič následno prejav i líderov ostatných politických partií u svojej rezidencii v Riga Castle. Obowiązkom prezidenta je poveriti jednu z partii zostavlením vlády. V parlamentných voborách zdobila aliancia Sjedinená kandidátka na čele s Kolbergsom 35,76 hlasov. Procenta hlasov, čo značí 41 deputátov v 100-členom parlamente. Ide o najlepší rezultát v Latvii od 1991 roku, keď krajina obnovila nezáležnosť. Sjedinená kandidátka je koalícia štyroch konzervatívnych i centristických politických partií, ktoré kapčať jasný obowiązok odnosno Európskej únii i Severoatlantičnej aliancie, a tak samo i podpora Ukrajina. Do Sajm sa dostali i dvome bolš koaličný partner, to je Sjedinená kandidátka. Uriadujúci premiér Rinkevič potrebuje na zostavenie väčšinovej vlády cholem jednoho partnera, ale to by akbač nemala byť až taká veľká probléma, keďže sám disponuje 41 kresel má v 100-členom parlamente, to značí stačiť mu 10 ďalších kresel i bude mať takú tonkú väčšinu v parlamente.

Dakotre členové alternatívy pro Nemecko AFD prosadzujú, že by partia upustila od svojej dlhoročnej negatívnej pozície odnosno členstva Nemecka v Európskej únii a odnosno eura. Podľa agentúry Reuters to vychádza z dokumentu o možlivým strategičným priamovaniu, ktoré mala k dispozícii. Dokument, o ktorým, jak perše informoval denník Bild, vypracovali deputáty AFD z Európskeho parlamentu, tak samo i z nemeckého Bundestagu a z parlamentí federálnych krajín. Diskutovali o ním na septembrových stretí. Autore toho dokumentu podľa Reuters chotiať, že bo fungovanie Európskej únii i to je valutovej únii prešlo principiálnou reformou namiesto toho, že by takoj vystúpetý, že by takoj Nemecko vystúpilo z 27 členného bloku. V prepadí, že by toto námahy boli neúspešné, má AFD následno pozvatý na zorganizovanie referenduma o členstve Nemecka v Európskej únii, píše sa v dokumenti. AFD, ktorá je označovaná za krajnú pravicovú partiu, vynikla v 2014 roci predovšetkom na princípy, že je proti programy finančnej pomoci v eurozóne, dlhodobo tak samo prosadzuje rozpuštenia tej únii valutovej alebo pre najmenšie vstupenia Nemecka z toho, že bola v bloku, ktorý ich osnuje euro. Ako členové AFD teber podľa Reuters prosadzujú, že by Európska únia zmenila sa na voľnejšiu úniu suverénnych národov, tým by sa obmedzila roľ Bruselu pre tvorenie vnútrišnodržavnej politiky a mohli by sa uplatňovať národnú vňatku v oblastiach, jak sú migrácia, financie Európskej únie i sociálna politika. Buďakú zmenu v politickom programe AFD by musel schváliť partijný zist, ktorý sa bude organizovať v sledujúčom roci. Poslanec Bundestagu za AFD i dlhoročný kritik eura Peter Böhringer na žiadosť Reuters sa ku dokumentu bezposredno nevoslovil. AFD v minuloročných federálnych voľbách skončila na druhej miesci za konzervatívnym blokom kancelára Friedricha Merca. V nedávnych voborách v Sasi Anhalt zdobila 43,8%, tam suverénne vyhrala, zaevidovala partia tam svoj dotepe najväčší úspech od vneknutia pred 13 rokami. Okrem inčoho i vďaka kampani, ktorá bola cílená proti migrácii. Do 2029 roku má AFD zádum dostať sa do federálnej vlády, pripomínať agentúra Reuters. No a my musíme konštatovať, že zatiaľ to vyzerá tak, že má i veľkú šancu, že by reálno v tej federálnej vláde mohla byť, keďže toto preferencii i teper jej posúvajú i v rámkach celého Nemecka na tak najvyššie miesto.

Italijská premiérka Giorgia Meloni požiadala o registráciu zvukového zápisu svojho holosu na úriadi Európskej únie pro duševné vlastníctvo. Podľa denníka La Repubblica tak zrobila v namazi ochranné tisie pred falšovými audiozápisami, stvorenými za pomoci štučného intelektu, informuje o tom agentúra DPA. Premiérka sa by zaregistrovala jak ochrannú marku rečenia Io sono Giorgia Meloni, značiť jem Giorgia Meloni, ktorú pročítala dva raz. Podľa denníka má to zápis holosu len 4 sekúnd a prepomínať vo hološenia jem Giorgia, jem žena, jem matir, jem Italika, jem Christianka, ktorú počas jej publičného vystupovania stali pro ňu charakterističné. Pred niekoľko mesiacami sa vkázali v efíri, pojavili sa fotografie Giorgi Meloni stvorené posredníctvom štučného intelektu. Našto premiérka reagovala vo zvolgu odpovednému správovaniu. Na platformy X v tým časi napísala, že nejaký človek, ktorý je proti ňoj, rozšeril rýzno falošné znejmko, ktoré mali evokovať, že suť pravdivé. Ostrihala, že deepfake materiály môžu oklamatý, manipulovatý, obležetý buď komu podľa svojich slov sa sama dokáže boronetý, ale mnoho inčí ľudí, ktoré nesúť v taký pozícii, ak je premiérka Itálii, soby s tom neznajú daty rád. A toto, čo sa stalo jej, môže sa stať i ďalším ľuďom. Italijská agentúra ANSA napísala, že toho času žiadosť o registráciu holosu sa posudzuje, oceňuje. Agentúra pripomína, že pred niekoľko mesiacami podala žiadosť o ochranu svojho holosu i italijská pop zvízda Giuseppe Ferreri. Takže Giorgia Meloni bola jak bač inšpirovaná. Ale no, nažiaľ, musieť dnes politici budú ďakovať, čo raz častejšie musieť riešiť i tak problém, keďže všetko sme svitkami toho, že dosť pravda toto deepfake videa súť strašná a vlastne dokážu presvičiť ľudí o tým, že reálno dáš to bysidujú, i keď jem to nebysidujú. Ja v prepadí, že to bysiduje také politik, je to o mnoho nebezpečnejšie. To už je konec. Žečujem šumný den z istante vierne hrady Lema FM. Prosčet sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, je sreda 7. oktobra 2026 roku, je popiv 8. Mosehalo sme z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Slucháte program Korzo, i to značiť tak, jak se, že až do 9. budeme bisidovatí. O tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešuť Svitov, informačná agentúra i Svitov médií. Vítajte, kolo sluchania.

Irán sobi u výtorok poklekal francúzskeho posla v Teheráne Pierre Cochardá, že by mu v slove tý svý protest proti zásahy francúzska chcel proti demonstranti ku protestujúčim srednoškolským študentám, ktorí už dakrýko dní požadujú lepšiu úslovia na osvitu. U výtorok predali sa i profsojuzneci a učiteľi, prečom protest doprovodeť i nasledstvom, informuje o tým agentúra AFP. Irán obvinil Franciu z násilného spravovania ku demonstrantami z veľkých i hrubých porušení ľudských práv počas protestov. Študenti od konca septembra blokujú vchod do takého 100 stredných škôl. Školári vkazujú na väčší problém, vkľúčno nedostatku finančných džerel i učiteľov na propolnenosť klas i na skladný rozpis hoden chod. Mnoho protest prochodali pokyno, ako tre demonstrant zapaľovali rýzno ohni, robili požár, ničili autobusov štácii alebo sa dostali do konfliktu s poriadkou policiou. Polícia reagovala samosobou svojim spôsobom, išlo s otvorným gázom i projektilami. Odnosené medzi Franciou a Iránom sú napružené, prečom obe dve krajiny v augusti vzájomno vohostili dakotrh svojich diplomatív. V Iráne došlo v januári ku veľkým protivládnym protestom, počas ktorých holoseli úriad veci ak 3000 mŕtvych a venu za to prepisovali terorističným diam zorganizovaným Spojenými štátami i Izraelom mimo vládnej organizácii, ktoré majú svoj center v zahraničí, ale tvrdia, že iránske bezpečnostné sily strieľali do demonstrantov. Francia v januári reakciu iránskeho zbrojených sil ostro kritikovala i poklekala sa by v to do iránskeho posla v Paríži. Teper zrobili jakýby recipročný krok odnosno Francii, že Iráncovi alebo Teheráncovi poklekal francúzskoho posla, ktorý je v Teheráne.

severokorejský vožd Kim Jong-un v pesmi zahnaním rosijskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pre nahodí jeho 74. narodenin, ktoré má dnes, sa obviazal prohlúbiť strategičné partnerstvo svojej krajiny s Rosiou, prejaviť v Moskvi svoju nezlomnú podporu i vojnu na Ukrajine označil za sviatu, informuje agentúra AFP i Yonhap. Severná Korea je vážnym sojuznikom Kremľa i zahnala svojich vojakov na podporu vojenských operácií Rusie v obmenu za ekonomickú výhodu i vojenskú technológiu. Obidve krajiny u 2024 roci podpísali dohovor o strategickom partnerstve. Juhokorejská informačná služba v Lone odhadla, že u vojny merlo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších tých odhadí, koľko smrtvých i zranených je okolo 6000. Tiše dňa, že s vami utremujú dobro priateľské odnosen i že môžu odkryť novú kapitolu v rozvedku odnosen medzi našimi dvoma krajinami, napísal Kim v písmi. Znova potvrdzujú svoju neoblomnú podporu vám i Rosejskej federácii, napísal severokorejský vožd, ktorý je pevno presvedčený, že sviata spravedlivá vojna rosejského národa 100% skinčiť peremohou Rosii. No tak budeme s popcornom i Coca-Colou čekať nejak 100% skinčiť to tá vojna peremohou Rosii.

Kosovská deputáta sa by v noči na sredu zvolili novú prezidentku. Stálenou predsedateľka Akadémie náuky umeň Kosova Justina Široka Pulaová. Parlament jej vobral kurtu pred zakinčením stanoveného termínu. Pokra Bogu zvoleniu nového prezidenta alebo prezidentka nedišlo. Parlament by bol automatično rozpuštený i do 45 dní by museli prochodiť predčasno voborom četvrté od počiatku 2025 roku. Informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej sa holosovaním v krajine skinčila dlhotrvajúca politická kríza. Obiciam, že dám všetko svoje sile na ochranu nezáležnosti, suverenity i teritoriálnej celosti Kosova, ohlasila 73-ročná nová prezidentka, ktorá medzi rokami 2008 až 2011 bola ministerkou energetik za aktuálnu opozičnú demokratičnú partiu Kosova. Za novú prezidentku hlasovalo 81 zo 120 deputátov kosovského parlamentu. Potrebnú konštitučnú väčšinu sa podarilo vládnej partii sebe v označení premiéra Albina Kurti zabezpečiť na poslednú chvíľu. Podľa portálu Priština Insight kandidatúru Pulaovoj Kurti ohlasil na preskonferencii Menšiak hodinu pred pivnočou predseda Demokratičnej partii Kosova Bedri Hamza v reakcii povedal, že Pulaová je priateľným kandidátom. Ostatní proponované kandidáty počas dňa nezdobili podporu jak raz Demokratičnej partii Kosova. Kosovo nemalo prezidenta od apríla, keď u funkcii skinčila Vjosa Osmani. Kosovský parlament po skinčeniu jej mandátu nedokázal zvoliť jej následníka alebo následničku a bol automatično rozpuštený. Následno predčasný vobor vyhrala Kurtiho partia sebeoznačenia, ktorá poskladala novú vládu. Tota partia ale na zvolenia prezidenta potrebovala zdobyť podporu opozícii a samozrejme predajty, tak tomu, že by znova bol rozpuštený parlament. Kurtimu sa podarilo holos Demokratičnej partie Kosova, opozičnej partie nezabezpečiť v rámkach dobrý vojednaného dohovoru. Poslanci opozícii boli zhodní s podporou Pulaovoj po schváleniu zákona zameraného na obmedzenia práv špeciálneho súdu pro Kosovo, ktorý sa to berí za vojnový zločin odsudujú čtyroch bývšich predstaviteľov kosovskej oslobodzujúcej armii UČK, vključno bývšieho prezidenta Kosova Hašima Tači. Kosovo, jak známe, vyhlásilo jednostrannú nezáležnosť v 2008 roci. Serbia, ale i niektoré krajiny Európskej únie doteper nepreznávajú Kosovo jak nezáležnú državu, ale berú jej jak provinciu Serbii, čo samo sobou pro Serbiu robiť i problém na puty do Európskej únie, kvôli Brusel chotí, že by Serbia preznala nezáležnosť Kosova v rámkach toho, že chce byť členom únie. Na druhým boci, jak im poviem, ani nevšetko državy únie preznávajú to, že Kosovo je okremou državou.

Vitrov povie, že Rusia prihotovuje masívnu ataku proti Ukrajine. Informujem o tým na osnovy informácií agentúra Reuters. Najnovšie toto informácie naznačuje, že Rusia prihotovuje masívnu ataku po Zelenskej pyznú večer. Ukrajinská služba i naša vzdušná sila sú prerechtované reagovať v takým rozsahu, jakej nám naše obronné sredstva dozvoľujú, konštatoval prezident. Ukrajinská hlava država podkreslil, že pozíciu Ukrajiny u veľkej míry ovplyvňuje to, čo jej môžu dať sojuzníci na obronu proti novoj rosejskoj atake. Záležiť od našich partnerov, od každého lídera i každej krajiny na svete, ktorá disponuje obronnými kapacitami, ktoré potrebujeme i ktoré nám môže dať poviev. Zelenskej je voňatkovo vážnom, že by istnovala politická voľa zrobiť tak hlavno v Spojených štátach, v Európe i u našich ďalších partnerov, podkresľuje Volodymyr Zelenskej.

Nižňa palata italijského parlamentu v utorky sredu vyrišuje o voborčí reformy, prečím vláda premiérka Giorgi Meloni požiadala poslaneckú sejmovňu o voslovlenia do výr pre staťach 1, 2 i 3 nového voborčového zákona. Podľa informácií pres agentúra ANSA hlasovalo za peršo staťu v propozícii zákona 226 deputáti, proti bolo 147, 3 mesia stremali, informáciu prenesla agentúra DPA. Druhé vytrokové hlasovanie o druhej stati zákona skončilo s rezultátom 227 hlasov za, 149 hlasov proti a triome deputáte si a stremali, píše Reuters. V sredu dnes majú prochodeť tretie hlasovanie o poslední stati, že bo vláda, pokiaľ bo vláda nezdobala dostatočnú koľkosť hlasov v Dakotrim z hlasovaň, mohlo by to vesti k predčasným voborám. Riadny termín parlamentných voborov bude za normálnych obstaven, pokiaľ sa nič nezmení v sledujúcom roci. Reforma zaprovádzať pomírnu

voborčú systému s väčšinovým bonusom. Koalícia, ktorá má v obidvoch palatách parlamentu, ktorá v obidvoch palatách parlamentu zdobude najmenej 42% hlasov a jednočasnosť Kinčiť Perša, dostane 70 mandáti v navece v poslanecký sejmovni a 35 v senáti. Výťaznej blok B soby tak zabezpečí vládnu väčšinu i v prepade, že u voborách nezdobude nadpolovičnú podporu voličiv. Podľa Melóniovoj B sa vďaka tomu menšie často menili vlád, jak sa to dialo v minulosti počas parlamentných kríz. Kritici tvrdia, že reforma je zroblená tak, že by umožnila premiérci zistati pre vlastiach Melóniovoj, štyričlenná koalícia stabilno funguje, už maj, že čo teda rok dlhšie, jak to dokázala buď kotra inča vláda od druhej svetovej vojny. Po holosovaniu o tých troch staťach novelizovaného zákona sa u četver zrobiť tajné také finálne holosovania o celým zákoni. Giorgia Meloni považuje riešenia Nižnej paláte za test svojej vlády. Predstaviteľi vládnej koalícii ale oslovili optimizm, že to zákon perejde. No, my samo sobou to budeme sledovať i v našim korzi a budeme o tým informovať. Sám jem zvedavej, či tot spomenaný zákon perejde.

Európska únia je prerechtovaná. Poslala tí pozorovateľov na palestinská parlamentná vobora naplánovaná na 28. novembra. Uvítorok to povila šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas. Informuje o tom agentúra AFP. Palestinčané majú právo vobrať sobie svojich predstaviteľov u voborách, ktoré budú dostavierne, inkluzívne i transparentné, povila Kallas. Dopomnala, že vobor bol po 20 rokoch predstavľovali pre náhodu na obnovlenie legitimit inštitúcií na palestinských teritóriách. Ruch Hamas v posledných voborách v 2006 roci vyhral nad partiou Fatah prezidenta Mahmúda Abbasa, ktorá dovtedy dominovala v palestinskí politici. Vláda Hamasu na čele s Ismailom Haní bola inaugurovaná 29. marca 2006 roku prezidentom palestinskej samosprávy, ale zistal Mahmud Abbas z partii Fatah. Následný konflikt medzi Hamasom i Fatahom v júni 2007 roku k ozbrojenomu prevzatiu kontroly nad pásmom Gaza Hamasom, pokiaľ palestinská samospráva vedená Fatahom sobie utrmala kontrolu nad časťami západného brehu. Palestinská zákonodavčá rada, to taký parlament palestinskej samospráva, od 2007 roku vlastne nezasídala. Organizovanie vobory je časťou reform, ktoré od palestinskej samospráva žiadať medzinárodná občina v kľúčnom Európskej únii, ktorá jej finančno podtrimuje. Parlament to vobore, ale musia riešiť tých vece logističných problém poviazaných s krokami Izraela v pásmi Gaza, jak i u východním Jerusalimi a na západním brehu Jordanu, ktorej Izrael okupuje od 1967 roku. Uvedomiať si sa podariť zorganizovať toto vobor a hlavno potom nás budú interesovať i rezultát tých voborov.

maďarská vláda zaprovádať majetkovú daň pro miliardáriu, rozšíriť paušálnu daň pro malých biznismenov a zrušiť daňové znižky pro profesionálnych futbalistov i ďalších športovcov. Na Facebooku to u vytorok ohlasil premiér Péter Maďar. Podľa slov predseda vlády toto propozícii napred predložať na publičnú diskúziu, že by gúnem mohli osloviť sa ľudia. Maďar utočnil, že majetková daň pro miliardáriu sa zaprovádať od 1. januára 2027 roku. Toto daň budú musieť platiť tí toto, ktoré disponujú majetkom, jaký presahuje spomenanú hranicu, prečím ji vrška bude predstavľovať 1% z majetku nad 1 miliardu forintiu, to je približno 2,7 milióna eur. Dodal s tým, že u osob s majetkom nad 100 miliard forintiu, už to je veci jak 270 miliónov eur, to tá daň bude na 1,5%. Daň odnosecia na cieľkovej majetok vključno neruchomostej, vključno majetku. Pardon, vključno majetku trebanoho i investovaného v zahraničiu, jak i majetku v rýznych fondách, to znači podľa Maďara probo o skrovanie majetku nebudú mať smysel. Fides nepotrebuje žiadne podnímania daní, reagovala holovná opozičná partia u vohlošeniu pro agentúru MTI. Podľa Fidesu choče vládna partia TISA od ľudí vobera tých hroš za to, že za 6 mesiacov nič nerobenia prevela maďarské hospodárstvo do slipoj uličky i teper prešli problémy. Maďarsko nepotrebuje podnímania, ale navzpak znižovania daní, podkreslil Fides. Podľa partii každé podnímanie daní zo sebou prenosí riziko rušenia robočích míst, zatiaľ to každé znižovanie daní prenosiť nové robočí miesta.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Európska komisia u vytorok v Štrasburze predstavila paklek krokov, ktoré má chce projektovať Európsku úniu na rozšírenie o ďalšie države. Proponuje častejšie hosnovatý hlasovania a kvalifikovanou väčšinou postupné zapojenia kandidátskych krajín do obranných oblastí i šipere tých členstvom. A tak samo i novoochranný mechanizm pro prepad vážneho porušovania pravil po vstupu do Európskej únie. V najzávažnejších prepadách by mohlo prejsť i ku pozastaveniu práva hlasovania nového člena. Súčasnomu geopolitičnému otočeniu Európska únia musí sa prispôsobiť tak, že by bolo riešenia skorejšie i efektívnejšie, informovala Európska komisia. Proponuje častejšie osnovať takzvanú passerel klauzulu na prechod od jednomyselnosti k kvalifikovaní väčšiny, ktorá sa vyžaduje zhodu 55% členských držav, jak predstavujú najmenšie 60% žiteľov v Európskej únii. Malo by sa to dotúľať v oblasti, jak sú sankcií, boroďba proti daňových podvodiv i fiskálne kroky v energetici. Kvalifikovanú väčšinu proponuje i pre odkrovaniu tých klasteriv, ktoré sú pre prehovorách v prestupových jednaniach s kandidátskými krajinami. Pokiaľ nie je mož dosiahnutý cíl, da ktorý politik na úrovni celej Európskej únii v adekvátnom čase Európska únia, tak samo vkazuje na možlivosť hosnovať posilnenú spolupracu. Toto umožňuje najmenšie 9 členským državám tisnejšie spolupracovať v konkrétnej oblasti. Európska komisia ďalšie proponuje posilniť ochranný mechanizm, ktorý majú zabrániť vážnemu oslabeniu obowiązków prejatých krajinami počas prestupových prehovorov. Period, počas ktorého by bolo mož ochranný mechanizm aktivovať v oblastiach, jak sú hospodárstvo, jednotný vnútrišný rynok, či spravedlivosť i vnútrišný diela, by sa postupy krajina do únie značno prodoužila. Nový inštitucionálny mechanizm by sa odnosil na vážne porušenia cinnostej zapísaných v stati 2 dohovoru o Európskej únii i princípy lojálnej spolupráci. V najvážnejších prípadoch by krok mohli obsahovať i pozastavenie práv hlasovať v Rade Európskej únie počas prvých 15 rokov členstva. Nová členská država by počas obmedzeného periodu podľa ohlošenia mohla sa zaviazať, že nebude blokovať riešenia ako dotúľajúce rozširovanie o ďalšie krajiny z príčin nejakých bilaterálnych sporov. Európska komisia tak chce zabezpečiť, že by nové členové nemohli blokovať fungovanie Európskej únie ani ustúpiť od obowiązków v oblasti právnej države. Žiadne ďalšie Viktorové Orbán ohlásila eurokomisárka pro rozšírenie Marta Kos. Tomu vlastne tak nepriamo vkázala na vetovanie riešenia Európskej únie Maďarskom za vlády Viktora Orbána. Kandidátska krajina sa majú postupno zaučať do obranných oblastí Európskej únie i ešte pred členstvom. Európska komisia chce probadať možnosti hlavne v energetici, transporte, digitalizácii i obrony. Úsloviem majú byť progres prepravy na členstvo, prehotovlenosť v daňovej oblasti i strategičná harmonizácia s Európskou úniou. Okrem úslovia Európska komisia proponuje pro Ukrajinu s ohľadom na rozsah, štruktúru i vysokú produktivitu i zamladilstva by mali krok značno obmedžiť finančnú podporu i prestup na rynok pro čutlivo zemledelský produkt v kľúčno pšenici jednočasno majú v Ukrajine pomoci obnoviť prestup na tradičný rynk mimo Európskej únie. O propozíciách tých krokov bude teprve diskutovať Európskej parlamenty členské dežav v Rade Európskej únie a Európskej rade. Podľa Európskej komisii môž proponovaná zmena zrealizovať v rámkach istnujúčich dohovorov Európskej únie i budúcich prestupových dohovorov. Medzi kandidátskych krajín teper náležeť Albánia, Bosna i Hercegovina, Gruzia, Moldávia, Čorná hora, Severná Makedónia, Serbia, Turcia i Ukrajina. Za najtakú prerechtovanejšiu krajinu na členstvo
sa teper považuje jak raz Čorna hora, ktorá by mala, jak pač, perša s tým novým členom Európskej únie.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu prenahodí riečnici, smutnú riečnici 3 rokov od atak z 8. oktobra 2023 roku, ktorý zrealizoval palestinské militantné ruch Hamas, znova potvrdil podporu Izraela, píše tým agentúra DPA. Nemecko pevno stojí po boci Izraela. Naši izraelské priateli sa môžu spoľahnutí na našu neoblomnosť zabezpečiť, že bo taký zločin už nikdy nepovtoria, sa povie Merz. Stojíme za bezpekou i istnovaním Izraela, je to ponaučenia, ktoré vychádza z holokaustu i súčasť nemeckej identity, povie kancelár. Jednočasnou väzbou na námahu o stvorenia fundamentu nového uporiadkovania, v ktorým by Izraelčané, Palestinčané i ich susiedom mohli žiť v míri i bezpeci. Vieríme, že to cíl môže najlepšie dosiahnutý v otvorení palestinskoj državy kolo Izraela, povie u vohološeniu kancelár, tak samo ostriehal pred rosnúčim antisemitizmom v Nemecku i povie, že barš často zistávať bez toho, že by bol pokaraný federálne vláda zrobiť všetko, čo je v výselách, žeby dosledno bojovať proti antisemitizmu u všetkých nových i starých podobách, povie Merz, s tým, že žiada musieť mať možlivo žiadať bez strachu v celým Nemecku. I postavíme sa proti tých, ktorí relativizujú alebo dokonca spochybňujú právo Izraela na istnovania. Nelen 7. oktobra každý deň, povie Merz. Nadiame sa, že hlboká bolesť je rán, ktorý to deň, toto obľudné varvarské čin zapričenili sa môžu zahojiť, dodal. Prepadí ozbrojených chlopiev do Južného Izraela 7. oktobra 2023 roku merlo približne 1200 Izraelčanov i 251 ďalších bolo odvlečených do pásma Gaze. Tel Aviv, jak známe v reakcii na to, spustil veľkú vojenskú ofenzívu v Gazi, pre ktorý prešlo život veci jak 74 200 ľudí. A operácia vlastne doteper, toto operácia doteper nie je. Iši zakinšená.

Ispanskej Vrchovný súd u výtrok zrušil order na zatrmania, na areštovania na katalánskoho separatističného lídera Carlsa Puigdemona, ktorý bol na neho vydaný za jeho roľ pre neúspešný probieh ohlošenia nezáležnosti Katalánii u 2017 roci. Uršil tak po tým, jak konštitučný súd pretrmal rozšerenia amnesty z 2024 roku i na karnej čin defraudácii. Toto riešenia bude platiť až do ďalšieho súdneho verdiktu. Konštitučný súd informoval, že vyriešil na blaho odklekania separatističnej političky Dolores Bassa proti riešeniu Vrchovného súdu, jakej nechotil uplatniť amnestiu na karnej čin defraudácii. Ispanský zákon o amnestii z 2024 roku mal zmierniť nápruhy v Katalánii po neúspešnom referendumu o vyhlášení nezáležnosti, ktorý bol podľa AFP skončil vážnejšou političnou krízou v krajine za poslední alebo najvážnejšou političnou krízou v krajine za poslední dekáde. Približne 400 ľudí zaločených do ruchu za nezáležnosť hostnovalo túto amnestiu. Puigdemont, ktorý bol v čase referenduma vožďom katalánskej vlády, ale v prípade defraudácii rozšej zatiaľ nemu ich túto amnestiu schosnovatý. Líder separatistov bol obvinený z defraudácii v poviazaní s hostnovaním publičných financií na zrealizovanie referenduma o nezáležnosti Katalánii a po vohološeniu nezáležnosti v tých do Belgii. Ispanského orgánov vydali tot order na areštovanie i na bolších ministriev katalánskej vlády Luisa Puža i Tony Comina. Medzičasom, jak už sme vysidovali, toto ľudia mohli schosnovať amnestiu. Teper odnosí sa to tá amnestia iná, bolšho predsedu katalánskej vlády.

0: What's up?
1: Od pivo smo ste slúchali Korzo, to je prečas na to, že by sme sa poprošťali žečovom všetkom šumnej den zistante Virna, Radio Lama FM, no a mu sa čujeme znova zavtra. Po pivo smo prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Ahoj, díte. Jo, jaký jem rád, že sa mi podarilo preletiť do radia. Aj, što to povídam, priplaváti do radia, bo ja jem ryba, slyš. Choču sa ku vám prihovoriti. No, dlho sa nemôžu streamovati, bo žiju u vodi. Neznam jak vám, ale mi sa vidieť, že až bar zvieľuje pri povítok o kráľovnách i kráľoch, o princoch i princeznách, o vilách i rusálkach, o drakách s uľoholovami, i zvieriatkách, i ptášatkách, i... No, prebačte, ale i o vás, neposlušných divčatkách i chlopčatkách. Jak dúmam, tak dúmam, o nás rybkách pri povídok je barz malo. Jak horochu v žiti. No, neznam, či jem to dobrý prirývnav. Ale jak dúmam, tak dúmam, len jednu pripovídku znám. O zlotí rybky. No ale kde ona žije? V jakým moriu, okeáni? Abo že by v jazeri, ríky, potičku či studeňky? No, jak dúmam, tak dúmam, že môže žiti i u choďskoho u vás, ne? V akváriu napríklad. Joj, bar stiažka dúmka blúďať mojou holovou. Neznam, jak vám to na skoro všetko rozpovísti. No, jedným slovom, o prepovedky o zlotí rybky mi rozpovil jeden rybar. Stalo sa to barz dávno. Skočil je mu na háčok. Barz jem sa metal a vyňal vse silnejšie vyťahoval na bereh. I plákal jem, ale moji slzy sa strečali u vodi mojho jazerka, mojho bývania, mojho žitia. Nakonec mňa pritiahnul ku berehu. Jak vyberal háčok, na ktorý jem sa chopil, tak jem na ňoho žalísno popozeral, že skinču na palečintovci, že vin, predstavte sobi, porozumil i pustil mňa nazad do vod. Neodplával jem takoj. Dúmam sobi, no takoho dobroho rybaria jem išči u svojim životi nestritil. Chotil jem sa mu prehovoriti, poďakovati za podarovaný živit, no ale ryby neznáme by si dovati. Tak jem sa krútil, vertil i vin mi porozumil, že mu krásne ďakujú. Sedil i usmíval sa. No tako jem znal, že rozumeť rybiačí by sidi. Priplával jem ku ňomu i začal povídati, jak mu ho všetko ľúbeme, sme mu barz vďačno za svoj život, že ani jedna z nás ryb neskinčila na jeho udici. Bo keď príde na rybačku, dovode šmeriať len háčok bez navnád. No a toto naše malé rybky s ním hrajúť fotbal. Kaprek prihrávať karasovi, to odbývať pleskačovi, zubač stražiť bránu, uhorlem sa tak ulivať, bo je barz nadúmaný, bo z každej situácii znať vyslíznutý. No a ostatné rybky, ktoré mi si do teperka ani meno nikto nedal, na tot fotbalový zápas pozerajúť i hostia sa smačnou navnadou, ktorú dobrý rybari našmariav do vodu. No a že bola smačná, to ja vám môžu potvrdeti. Ja jem ju to žiju. Tak smakuje jak... Jak to tá vaša narodeninová torta. Zaprite očka i povičte sobi. Choču svoju tortu. I takoj na jazyčku začujete jej smak. No a tak i my, što bývame v jazerku, povídame sobi, chočeme svoju navnádu. A potom prejde dobrý rybar i všetko začínať od začátku. Keď už im svoho rybaria dobrý znal, no môž povisti, bol mi dobrým kamarátom, poprosujem ho o pomoc. Vtedy sme prežívali veľkú bidu. Nešťastia, o ktorým sa len barz ťažko povídať. A toto nešťastia nám zapričiňajú ľudia, ktorí bývajú uvalali nedaleko od nás. Ako by len oni, ale i druhý, ktorí zablúdia ku našomu jazerku a šmariajú do vody všetko, čo už im prestalo slúžiť. Naše jazerko, dakoli bolo také čisteňké, že choď kto sa naklonil i popozeral sa do ňoho, uvidil sa, jak uzerkali. No ale teper, vodička sa zmenila na kalamutnu. Na dni jazerka skinčil napríklad dítský kočik. No choď jaká dítina, iši sa oni mohla povoziti. No, lemže, už je nemoderný. No abo hornic s prikryvkou. Á, takej krásnej bilaveňkej, s bilými ciatočkami. Bar splakal, že ho zašmarili. Povídal, že takú smačnú polivku by nenavaril nejaký inčí hornic. A nejši tot, tlakovej. Gazdové za toto novú hornici zaplatiať tívko peňazej, že sa im do smerte nevernúť. No abo napríklad taká popka bez jednej ruky. No jaké divčatko mohlo jí zaprečeniti takú bolisť? Moji zlaté ditočka, keby jem začal rachovati tívko užutočných vecí skinčilo na dni našeho ozerka,
do druhoj nedeli máme što robiti, ne stihnete ne vyslúchati. I tak im vyrišil poprosiť rybaria o pomoc. Keď prišiel k ozerku, zašmarel udiciu s porožným háčkom, ja na tot háčok jemu zavisil medvedeka, ktoromu ktoś odorval uško. Rybar, no, zabudujem vám povisti, že sa kleče vinco. Vyťahnul ho, popozeral i odložil kolo sebe. Zes zašmarel udiciu, a ja zes na háčok zavisil zajačika bez jednej lapky. Vinco ho vyťahnul i položil kolo medvedeka. Na šoru prišla popka, potím kočárek, hornec i do večera z dna našeho jazera sme povotiahovali tivko veci, že spokojne mohli by vyjti na pulto menšieho obchodu. Vinco na toto všetko pozeral, potím vyťahnul mobil i da komu zaklikal. Všetko sme čekali, što z toho bude. Ku berehu jak perša priplávala moja rodina. Za ňou lieni, ploskači, kapr, karas, zubači, uhor i mnoho inčoho jazerného obyvateľstva. Za dejaký čas sme začuli hluk motora, potím sme uvideli auto. Z ňoho vystúpili dvojomicných chlopiu i začali toto všetko, što Vinco s mojou pomičou vyťahnul na bereh, nakladatý na korbu. Keď auto odišlo, Vinco zbalil udiciu i pobral sa domiu. No, len dúmam, že zautra, abo pozautra zjaž prejde, bo takú smačnú navnádu nikto neznať pripraviti. Ditočko moji, što vám chotil, toto je vám poviu. Mušu sa poberati, bo ryba bez vody dlho nevytrimať, tak jak i vy bez prepovídka. Bar sa tišu, že nepravitať zerkalná čistota našeho jazerka.

0: slámy.
1: Dorohlenka, Janko, čiž Mário, alebo Ivan, zo Svidnika vás srdečno pozdravuje, že ľubľať sa vám moji spívanky. Ale znáte, že teper už mám 77 rokov, ťažko sa mi spívať po infarkte, po operácii srdca, ale ľubľu lemkivskú spívanku a šanujú jej tak, že zapisujú jej i rychtujú už četvrtú knižku, kde vojdú spívanočky, že by mladá generácia štoskaj proste mala z čoho vyčítať i text, i melódiu, že by nezabili toto naše didivské.

Dobrý deň, je sreda 7. oktobra 2026 roku, je popiv 8. MSL z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Sluchajte program Korzo, i to značiť tak, jak se, že až do 9. budeme bysiť do aty. O tých najaktuálnejších informácií, o ktorých dnes spiešuť Svitl, informačná agentúra i Svitl médií. Vietajte, kolo sluchania.

Irán sobi u výtorok poklekal francúzskoho posla v Teheráni Pierre Cochardá, že by mu vo slove tý svý protest proti zásahy francúzska chcel proti demonstranti ku protestujúčim srednoškolským študentám, ktorí už dakýlko dní požadujú lepšie úslovia na osvitu. U výtorok predali sa i profesorovznici a učiteľi, prečom protest doprovodeť i nasledstvom, informuje o tým agentúra AFP. Irán obvinil Franciu z násilného spravovania k demonstrantami z veľkých hrubých porušení ľudských práv počas protestov. Študenti od konca septembra blokujú vchod do takého 100 stredných škôl. Školári ukazujú na väčší problém, vključno nedostatku finančných džerel i učiteľov, na propolnenosť klas i na skladné rozpis hoden chod. Mnoho protest prochodali pokyn od akotre demonstrant zapaľovali rýzne ohni, robili požár, ničili autobusov štácii alebo sa dostali do konfliktu s poriadkou policiou. Polícia reagovala samosobou svojim spôsobom, isle s otvorným gázom i projektilami. Odnosené medzi Franciou i Iránom sú napružené, prečom obe dve krajiny v augusti vzájomno vohostili dakotrh svojich diplomatív. V Iráne došlo v januári ku veľkým protivládnym protestom, počas ktorých holoseli úriad veci ak 3000 mŕtvych a venu za to prepisovali terorističnom diam zorganizovanom Spojenými štátami i Izraelom mimovládnou organizácií, ktoré majú svoj center v zahraničí, ale tvrdia, že iránske bezpečnostné sily strieľali do demonstrantov. Francia v januári reakciu iránskych ozbrojených sil ostro kritikovala i poklekala sa by to do iránskeho posla v Paríži. Teper zrobili jakéby recipročné

Severokorejský vožd Kim Jong-un v pesmi zahnaním rosejskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi prenahodí jeho 74. narodeniny, ktoré má dnes, sa obviazal prohlúbiť strategičné partnerstvo svojej krajiny s Rosiou, prejaviť v Moskvi svoju nezlomnú podporu i vojnu na Ukrajine označil za sviatu, informuje agentúra AFP i Yonhap. Severná Korea je vážnym sojuznikom Kremľa i zahnala svojich vojakov na podporu vojenských operácií Rusie v obmenu za ekonomickú výhodu i vojenskú technológiu. Obidve krajiny u 2024 roci podpísali dohovor o strategickom partnerstve. Juhokorejská informačná služba v Lóni odhadla, že u vojny merlo približne 2000 severokorejských vojakov. Podľa najnovších tých odhadí, koľko smrtvých i zranených je okolo 6 tisíc. Tiše dňa, že s vami utremujú dobro priateľské odnosenie i že môžu odkryť novú kapitolu v rozvedku odnosenie medzi našimi dvoma krajinami, napísal Kim v písmi. Znova potvrdzujú svoju neoblomnú podporu vám i Rosejskej federácii, napísal severokorejský vožd, ktorý je pevno presvedčený, že sviata spravedlivá vojna rosejského národa 100% skinčiť peremohou Rosii. No tak budeme s popcornom i Coca-Colou čekať nejak 100% skinčiť to tá vojna peremohou Rosii.

kosovského deputáta, co by v noči vse na sredu zvolili novú prezidentku. Stáleňou predsedateľka Akadémie náuky umeň Kosova Justina Široka Pulaová. Parlament jej vobral kurtu pred zakinčením stanoveného termínu. Pokra Bogu zvoleniu nového prezidenta alebo prezidentka nedišlo. Parlament by bol automatično rozpuštený i do 45 dní by museli prochodeť predčasno voborom 4. od počiatku 2025 roku. Informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej sa holosovaním v krajine skinčila dlhotrvajúca politická kríza. Obiciam, že dám všetko svoje sile na ochranu nezáležnosti, suverenity i teritoriálnej celosti Kosova, ohlasila 73-ročná nová prezidentka, ktorá medzi rokami 2008 až 2011 bola ministerkou energetik za aktuálnu opozičnú demokratičnú partiu Kosova. Za novú prezidentku hlasovalo 81 zo 120 deputátov kosovského parlamentu. Potrebnú konštitučnú väčšinu sa podarilo vládnej partii sebe v označenia premiéra Albina Kurti zabezpečiť na poslednú chvíľu. Podľa portálu Priština Insight kandidatúru Pulaovoj Kurti ohlasil na preskonferencii Menšiak hodinu pred pivnočou predseda Demokratičnej partii Kosova Bedri Hamza v reakcii povedal, že Pulaová je priateľným kandidátom. Ostatní proponované kandidáty počas dňa nezdobili podporu jak raz Demokratičnej partii Kosova. Kosovo nemalo prezidenta od apríla, keď u funkcii skinčila Vjosa Osmani. Kosovský parlament po skinčeniu jej mandátu nedokázal zvoliť jej následníka alebo následničku a bol automatično rozpuštený. Následno predčasný vobor vyhrala Kurtiho partia sebeoznačenia, ktorá poskladala novú vládu. Tota partia ale na zvolenia prezidenta potrebovala zdobiť podporu opozícii a samozrejme predajty, tak tomu, že by znova bol rozpuštený parlament. Kurtimu sa podarilo holos Demokratičnej partie Kosova, opozičnej partie nezabezpečiť v rámkach dobrý vojednaného dohovoru. Poslanci opozícii boli zhodní s podporou Pulaovoj po schváleniu zákona zameraného na obmedzenia práv špeciálneho súdu pro Kosovo, ktorej septembrí za vojnový zločin odsudujú 4 bolších predstaviteľov kosovskoj oslobodzujúcej armii UČK, vključno bolšieho prezidenta Kosova Hašima Tači. Kosovo, jak známe, vyhlásilo jednostrannú nezáležnosť v 2008 roci. Serbia, ale i niektoré krajiny Európskej únie doteper nepreznávajú Kosovo jak nezáležnú državu, ale berú jej jak provinciu Serbii, čo samozrejme pro Serbiu robiť i problém na puty do Európskej únie, kvôli Brusel chotí, že by Serbia preznala nezáležnosť Kosova v rámkach toho, že chce byť členom únie. Na druhým boci, jak jem poviem, ani ne všetko državy únie preznávajú to, že Kosovo je okremou državou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský u výtorok povie, že Rusia prohotovuje masívnu ataku proti Ukrajine. Informujem o tým na osnovy informácií agentúra Reuters. Najnovšie informácie naznačujú, že Rusia prehotovuje masívnu ataku po Zelenskej pýznu večer. Ukrajinská služba i naša vzdušná sila sú prerechtované reagovať v takým rozsahu, jakej nám naše obronné sredstva dozvolujú, konštatoval prezident. Ukrajinská hlava država podkreslila, že pozíciu Ukrajiny u veľkej miery ovplyvňuje to, čo jej môžu dať sojuzníci na obronu proti novoj rosejskoj atake. Záležiť od našich partnerov, od každého lídera i každej krajiny na svete, ktorá disponuje obronnými kapacitami, ktoré potrebujeme i ktoré nám môže dať poviv. Zelenskej je voňatko o vážnom, že by istnovala politická voľa zrobiť tak hlavno v Spojených štátach, v Európe i u našich ďalších partnerov, podkreslil Volodymyr Zelenský.

Nižňa palata italijského parlamentu v utorky sredu rešuje o voborčí reformy, prečím vláda premiérka Giorgi Meloni požiadala poslaneckú sejmovňu o voslovlenia do vír pre staťach 1, 2 i 3 nového voborčového zákona. Podľa informácií pres agentúra ANSA hlasovalo za peršo staťu v propozícii zákona 226 deputáti, proti bolo 147, 3 mesia stremali, informáciu prenesla agentúra DPA. Druhé vytrokové holosovanie o druhý stati zákona skončilo s rezultátom 227 holosujú za, 149 holosujú proti a 3 deputáte si a stremali, píše Reuters. V sredu dnes majú prochodať tretie holosovanie o poslední stati, pokiaľ by vláda nezdobila dostatočnú koľkosť holosov v Dakotrim z holosovaň, mohlo by to vesť k predčasným voborám. Riadnej termín parlamentných voborov bude za normálnych obstaven, pokiaľ sa nič nezmeniť v sledujúcim roci. Reforma zaprovádzať pomírnu voborčú systému s vekšenovým bonusom koalícia, ktorá má v obe dvoch palatách parlamentu, ktorá v obe dvoch palatách parlamentu zdobude najmä 42% hlasov a jednočasno skinčiť perša, dostane 70 mandáti v navece v poslanecký sejmovni a 35 v senáti. Výťaznej blok B soby tak zabezpečí vládnu väčšinu i v prepade, že u voborách nezdobude nadpolovečnú podporu voličiu. Podľa Meloniovoj B sa vďaka tomu menšie často menili vlád, jak sa to dialo v minulosti počas parlamentných kríz. Kritici tvrdia, že reforma je zrobená tak, že by umožnila premiérci zistaty pre vlastiach Meloniovoj, štyričlenná koalícia stabilno funguje, už maje, že čo teda rok dlhšie, jak to dokázala buď kotra inča vláda od druhej svetovej vojny. Po holosovaniu o tých troch staťach novelizovaného zákona sa u četver zrobiť tajné také finálne holosovania o celým zákoni. Giorgia Meloni považuje riešenia Nižnej palate za test svojej vlády. Predstaviteľi vládnej koalícii ale oslovili optimizm, že to zákon perejde. No, my samo sobou to budeme sledovať i v našim korzi a budeme o tým informovať. Sám jem zvedavej, či tot spomenaný zákon perejde.

Európska únia je prerektovaná. Poslatí pozorovateľov na palestinská parlamentná výbora naplánovaná na 28. novembra. U výtorok to povila šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallas. Informuje o tom agentúra AFP. Palestinčané majú právo vybrať sobie svojich predstaviteľov u výborách, ktoré budú dostavierne, inkluzívne i transparentné, povila Kallas. Dopomnala, že výbor po 20 rokách predstavľovali pre náhodu na obnovlenie legitimit inštitúcií na palestinských teritóriách. Ruch Hamas v posledných voborách v 2006 roci vyhral nad partiou Fatah prezidenta Mahmúda Abbasa, ktorá dovtedy dominovala v palestinskí politici. Vláda Hamasu na čeli s Ismailom Haní bola inaugurovaná 29. marca 2006 roku prezidentom palestinskej samosprávy, ale zistal Mahmud Abbas z partii Fatah. Následný konflikt medzi Hamasom i Fatahom v júni 2007 roku k ozbrojenomu prevzatiu kontroly nad pásmom Gaza Hamasom, pokiaľ palestinská samospráva vedená Fatahom sobie utrmala kontrolu nad časťami západného berehu. Palestinská zákonodavčá rada, to taký parlament palestinskej samosprávy, od 2007 roku vlastne nezasídala. Organizovanie voľborov je časťou reform, ktoré od palestinskej samosprávy žiadať medzinárodná občina, vkľúčno Európskej únii, ktorá jej finančno podtrimuje. Parlament to voľborov, ale súť musia riešiť tých vece logističných problém poviazaných s krokami Izraela v pásmi Gaza, jak i u východním Jerusalimu a na západním berehu Jordánu, ktorej Izrael okupuje od 1967 roku. Uvedeme si sa podariť zorganizovať týto výbor a hlavne potom nás budú interesovať i rezultát tých výborov.

maďarská vláda zaprovádať majetkovú daň pro miliardáriu, rozšíriť paušálnu daň pro malých biznismenov a zrušiť daňové znižky pro profesionálnych futbalistov i ďalších športovcov. Na Facebooku to u vytorok ohlasil premiér Péter Maďar. Podľa slov predseda vlády toto propozícii napred predložať na publičnú diskuziu, že by gúnem mohli osloviť sa ľudia. Maďar utočne už majetková daň pro miliardáriu sa zaprovádať od 1. januára 2027 roku. Toto daň budú musieť platiť toto, ktoré disponujú majetkom, jaký presahuje spomenanú hranicu, prečím ji vrška bude predstavľovať 1% z majetku nad 1 miliardu forintiu, to je približno 2,7 milióna eur, dodal s tom, že u osob s majetkom nad 100 miliard forintiu, už to je veci jak 270 miliónov eur, to tá daň bude na 1,5%. Daň odnosecia na cieľkovej majetok vključno neruchomostej, vključno majetku. Pardon, vključno majetku tremanoho i investovaného zahraniču, jak i majetku v rýznych fondách, to značiť podľa Maďara probo o skrovené majetku nebudú mať tý smysel. Fides nepetrmuje žiadne pednemania daní, reagovala holovná opozičná partia u vohlošeniu pro agentúru MTI. Podľa Fidesu choče vládna partia TISA od ľudej vobera tých hroš za to, že za 6 mesiaci nič nerobenia prevela maďarské hospodárstvo do slipoj uličky i teper prešli problémy. Maďarsko nepotrebuje pednemania, ale navzpak znižovania daní, podkreslil Fides. Podľa partii každé pednemania daní zo sebou prenosí riziko rušenia robočích míst, zatiaľ to každé znižovanie daní prenosiť nové robočí miesta.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.